Mwen te l'eglise mwen jave ou. Dem ne vèm ten tout fòmim se kretien, mwen mwen papa pou fòm sèm. Mè ou konè, mwen bòch, plezi le mòt do alèm, e sèv te pou mkle ave ou. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pè ni repò, mwen pa ka dòmi, mwen pa alè.